Schubertovom nedovršenom simfonijom u Hamlu došli smo do krasnike koncerta koje je Zagrebačka filharmonija pod vodstvom Ivana Josipa Skendera održala na otvorenju Dana Milka Kelemena u Slatini 13. listopada 2024. Nastavljamo slušati Schubertovu glazbu. Sad će to biti sonata za arpeggione.

Dubrovački gitarski trio izveo je treću simfoniju u D-duru Luke Srkočevića u obradi koju je priredio Frano Matušić. Poslušajmo sada polonezu s varijacijama Nicoloa Paganinija. Izvešće je Viktor Pikajzen i Jevgenija Sejtelj.

Fantaziju u C-duru Roberta Schumana izvela je Marta Argerić. U nastavku joj se pridružuje simfonijski orkestar iz Montreala kojim ravna Charles Dutoit, a izvode treći koncert za klavir i orkestar u C-duru Sergeja Prokofjeva.

0: Interijer dan. Obiteljska kuća policajca Hozijana. Televizor je upaljen. Hozijan 40 sjecka luk, papriku, paradajz. Miješa juhu i umak. Pogledava prema svom sinu Alenu, 9, autističnom dječaku. Kroz prozor vidimo dvorište i cestu. Neko vrijeme ne događa se ništa osim sjeckanja. A onda se ispred prozora nađe spodoba muškarca. Hozijan pogleda prema prozoru. Zatetura. Krene prema ulaznim vratima, otvara ih, ali čuje iza sebe.
1: Biraj, ti ili on.
0: Japa pod rukom drži Alenovu glavu. Dječak se bespomoćno bacaka. Japa u drugoj ruci drži lovački nož.
1: Ti ili on. Ti si zeo mojega sina. Ali ja sam ne takša zver. Gdje te nikaj ne krivo.
0: Japa Hozijana obara na pod i veže mu ruke iza leđa, izolir trakom, lijepi mu usta. Nekoliko puta oglasi se zvono, pa se vrata polako otvaraju. Ulazi Marli.
2: Japa!
1: Sine, broj do pet. Ovo je moj posao, ne tvoj. Nećeš meti veze s tim. Pusti kad napravim to. Kad moram mirno spati. Jedan.
2: Ne!
1: Dva. Beži odot. Nišće ne bude znao kad si bio tu.
0: Kroz otvorena vrata ulazi profa. Gleda u prizor.
1: Tri. Ovo ne more nišći osim mene videti. To je krv za moje roke. Štiri. Bežite otot svi. Režem.
0: Marli svom snagom udara tavu s vrućim saftom sa štednjaka. Ona pogodi Japu u glavu. Za tavom odmah stiže Marlijeva šaka. Japa je na podu, opečen po licu. Gubi svijest. Krvavi nož pada sa strane. Nekoliko minuta poslije, kroz vrata ulaze načelnik i Perčić, 40. Načelnik staje nasred scene, hini nervozu, ali ne može skriti smiješak.
3: Evo do čega dovedeno za stata komunikacije. I kaj bomo ve, kolega Fegeš, otec se more pakirati za lepo glavu. Kaj bomo ve, a? Ništ. Idem zvat postaju.
0: Vadi mobitel, pa pogleda Marlija.
3: Ovo je ozbiljan napad, tjelesne ozljede, pa traumatizirano autistično dijete. Ne mre se prek toga, sam tak. Probamo se sesti, kolega Fegeš. Najti način nas spriječiti tragediju.
0: Marli spusti pogled. Jasno je da je to pristanak.
3: Ovak, vi, gospođo, otpelate ovog na hitnu. Tam vas dočeka doktor Nemec. Ne bude vas niko nikaj pitao. Gospođo, ja nemam pojma ko ste vi. Ali mi se činite razumna žena. Samo su dva načina da ovo napravimo. Krivi način i moj način, vjerite mi. I nikomu da se niste javljali dok vas Marko ne nazove.
4: Napravi tak.
3: I još jednu stvar napraviti. Marko, sedni se u auto, idi do svoje vikendice i čekaj nas tam. Mobitela mi vedaš. Ja ti ga donesem gori.
1: Krivi sin mi je hmrlo.
0: Interijer noć. Marlijeva vikendica. Marli kroz prozor gleda kako karavan s četvoricom muškaraca parkira s donje strane vikendice. Izlazi samo načelnik i penje se po stubama. Ulazi bez pozdrava, sjeda za stol.
3: Gdje ti je osobno oružje?
4: Na stolu. Tu. Ko je još vatu?
3: Odlično pitanje. Ako si slabe poklone dobio za Božić, ovo bo ti jackpot. Sam ga moraš prihvatiti i odmotati. A o tom potom. Je to neki genetski?
4: Kaj genetski?
3: To kaj ne poslušate dok on se veli. I evo, i tvoj, i moj mobitel. Moraš provjeriti da se nikad ne snima. I znaš kaj je smiješno? Ja stalno branim vas interventne.
4: Poštedi mi filozofije. Hoćem da moja familija makneš iz cijele priče.
3: Daj, ne krenemo pak na krivi način. Idemo iz početka. Spriječio si malo prije prehozenu jednu jako grdu stvar. I zato si mi simpatičan. i zato ti moram pomoći glede ovoga kaj imaš na sudu.
4: Nisam iskao pomoć.
3: Pa normalno, jer si ti frajer. Ali. Idemo se spominjati. Ti nagovoriš one svoje kad ne tuži u postaju, a mi napravimo kad Ivo odustane od tužbe.
0: Načelnik uzme svoj mobitel.

0: iznenađenjem.
1: Kroz vrata ulaze Hozijan, Perčić, a za njima Ivo.
0: Razmiš, ak ti nikom ne veliš, ne bomo niti mi. I Ivo bode tiho. Sednite se svi i malo smirite živce, jebala vas nervoza. Marli, dege mište. Prvo, Perčića i Hozijana si upoznal Denis. Oni su i sami izrazili potrebu da se nekak krene dalje, razmiš. Ovo ti je njihov znak dobre volje.
2: Marš vun.
0: No, pomalen, Marko.
2: Ti stvarno misliš da si tak jaki?
0: Pa kaj ti misliš, kao su meni Hozijan i Perčić ne znam kak dragi? Pa to su teške budale, bez zamere, dečki. Ali su moji policajci, razmiš.
2: A marš u pičku materiju.
0: Kako me nerviraš. Pogledni okolo. Svi smo mi zli. Samo ti i tvoj bura ste dobri. A mi smo ostali za kurac.
2: Velika je razlika između mojega brata i vas tri.
0: I pred zakonom su svi jednaki, kaj ne? Glupost. Zakon je slijepi, budalo. Da imaš malo mozga na zadnjoj šajbi. Je, pretjerao sam. Oprosti. Daj na toči. I nisu si isti. Znam kad je tebi to jasno. Niti tvoj buras to ne je mislio. On je Boga te tretirao kak drek. Jer, da kaj je, Robin Hood. Daj me. Ajde zamisli ve svet v kojemu policajec nema tu slobodu, ka tu i tam zrihta kazno prijatelju šteri se vozio 15 više od opuštenog. Kao stane... Gle, on se najde srati policajcima koji delaju za trkavicu i svi seraju po njima. Tvoj brat je otpro vrata kroz koja nikad dobroga ne dojde za našu zajednicu.
2: Ne smo si bili zdobra. Ti si mi se vleko vrit jer si mislio kad bom spriječio skandala. Ali sam onda saznao kaj se sad događalo. I prek toga se nemre.
0: Je, ove dve budale su svašta izvodile. To sam ja čul. A ja... Za mene si čul, kaj? Nisi. Idemo, znači, još jedan put. Moraš si rešiti odmah situaciju na sudu. Samo moraš odustati od tužbe štero si pokrenuo. To znači da te tata i sestra baš ne budu meli radi, ali familija ste, jevi ga. Ak ne povlečeš tužbu, Ivo ide do kraja. Onda suspenzija, pisalo se bo... Mislim, kaj je situacija jasna? Jesmo se dogovorili? Dogovoreno. Vidiš, uzajamnost. Dobro. Donesio sam ti tu jedan pravi viski. Lafroik nekši. Pravi škotski. Nisam to nikad pio, ali vidiš, dok imaš malo mozga i malo pomoriš ljudima, onda ti takše stvari dojde. Idemo ve na drugu točku dnevnog reda. Najmre, da si zakopamo ratno sekirom. Dečki tak i tak nemaju nikaj protiv tebe. Bitno je kad ti više dalje ne postupaš prema njima. Je, život ide dalje. Moraš dobiti svima nama saveznike. Svašta ti moramo zrihtati. Samo u ovoj vikendici. Tu deneš laminata, vuni kameni roštilj, dobiš set za pečenje i... Ko bira vas trubira.
2: Najveć točiti.
0: E, još jednu.
2: Rekao sam najveć točiti. Gubite se.
0: Viski ja ti ostavim. No, kak smo se dogovorili?
2: Flašo boš glavo dobio. Nikaj se mi nismo dogovorili.
0: A kaj? Ne boš pitao či se je sam strelio? Ili ga je nešći završio?
2: Znam sve kaj trebam znati.
3: Ležimo u krevetu. Marli puši i gleda u strop. Ja na boku gledam u njega. On u nekom trenutku baci poplon meni preko glave.
4: Smetam ti. Reći i brišemo to.
2: Pa rekao sam ti već prije da odeš i niš.
4: Moram te neke pitati.
2: A od kad to tebi treba dopustiti?

0: состояние.
1: Jedan put si me steral od sebe, bez objašnjenja. Kaj je to bilo?
0: Dene sam te isto steral i ne si odišla. Onda si odišla, razmiš. Onda si znala kao ćeš oditi. I prije nego sam ti rekao. A ti si nucala neke drugo.
1: Bila sam budala, okej? Okay? Ali mela sam te rada i imam te još rada.
0: A znao sam da te more meti isto noć, ali samo ako bude daleko od ljudi, ako budeš ti sigurna da nas niko ne vidi. Ali nakon toga, tipak, odideš u nekši prostor gdje sam za tebe isto kak drevo, kak kontejner, kak bilo koji drugi čovjek na ulici. To sam ne mogu podnesti. Šta sam te meti, ali sam ni mogo. Nisam mogo ono kaj dojde posle. Cijele dneve kak idiot misliti sam na to. Dok ti se čini kad buš ponorio, kad si već ni svoj. Kad buš nekšu glupost napravio na cesti, na poslu, život si zajebo. A ona bode i onako dišla. E pa pun mi je kurac bio toga, razmiš me. Ne sam mogo jesti, ne sam mogo spati. Mislim si, ma goni se i ti, i tvoj miris, i koža, i kak zglediš vjutro. Takša ovisnost.
1: A zaki si me ve pustio kad ti dojdem nazaj?
0: Pa nisam mel snage spriječiti te. A kaj buš ve dale? Storcoj?
1: Ma kaki. Dalje od toga. Prvo se moram meknuti. Čim dalje od skandala. I poziva na sud. Idem na more. Pahekovi imaju apartmane, nucali bodo na leto nekoga da im dočekuje goste i pospravla. A dok dojde jesen, bom vidla. Škole ne dolazi u obzir, bar neko vrijeme. Znači, sobarica.
0: O, Isusa ti.
1: Idi vrit. A kaj boš ti?
0: Prvo kjapi i seki i vidjeti kaj se more napraviti za nenija da se mene već ne spominje. A nema pojma. Morate ki idem s policije. Znaš, Neno i ja smo se počeli svaditi tek nakon kad je postao policajac. Bili smo se dobri burazi, većinu časa. I onda je nekak, sve se prominilo. Šta je se stalno dokazati? Puna hiža ga je bila, njega i njegovi štori, kak je komu kaj odbrusio. Znaš kaj je to mi išlo na žice? Čiji se ja bole bil tiho, on je bil bole glasen. A za koji kurac je, ne, otišao studirat na poji? Pa bil je pameten, jebala ga Murija.
1: Pa si mu rekao da proba nekaj drugo?
0: Jo, znaš ono fazo, da ako još jedan put to veliš, onda bude namjerno kontra napravio, samo da te zajebe, da pokaže kak je frajer. A stari je forsirao to. Stalno te fraze, policajec, gospod človjek, sigurnost, pa to je falilo njemu već nek ne neko i meni. Znaš ono, dok si policiji, niko da te takne. Svoj si čovjek, mila majka. Imaš pravdo, vrokaj. A nenek je volio taj posel. Sam ne zbog toga kaj ja pa govorio.
1: A ti? Zakaj ga ti voliš?
0: Znaš kada, dok dobro napravim posel, ja sam dobro. I to je to. A kaj sam drugo mogu biti?
1: Papundek si mogu biti. Ma znaš kaj, doći ćeš ti meni na dramsku, da mi tebe malo vidimo.
0: A kaj je bilo to točno kaj si delala s njima? Još mi nije objasnila.
1: Stvarno te zanima?
0: Je.
1: Si imel negda osjećaj da je sve kaj izgovaramo jedni drugima, geste, pogledi, ponašanje, da je sve nekak navčeno? Starci su nas navčili, ka ne smemo gledati direktno v nekoga ko šepa, kaj ne? Sve je navčeno. Dobar dio toga je laž. Meni se navek činilo kad se komunikacija događa negdje v polu svesti. Dok se približimo jedni drugima do nekle, dok osjetimo drugoga, osjetimo kaj nosi sa sobom, teret prošlih generacija. Zlostavljeni i zlostavljači. Kajanje, jal, čežnja, bez kraja. Mi jedni v drugima vidimo konstrukcije vagona. A svoje ne vidimo i ne razbijemo. I tak se dogodi ka s nekim bez nekše logike klikneš, od drugih ti se zevle, oko tretjih Kajda su pikači, pa im ne ideš blizu. Dok deneš dvoje ljudi v prostor i daš im jednostavno da budu tam, bez neke jasne upute, pustiš ih dosta dugo, da potone u sebe i nekši svoj nemir, oni budu nakon nekaj časa jedan prema drugomu počeli odigravati jedan točno određeni obrazac ponašanja. Razmiš?
0: Mm-hmm. To onda znači kaj jedni drugima samo popunjavamo prazna mesta.
1: Ili stvaramo prazna mesta koja su prije ne postojala. To si meni recimo ti. I za veze čini da to nitko osim tebe ne mre popuniti. I istodobno da mi treba ta praznina. Znam sjebano, sad...
2: Zagrlim ga. Imam taj neki mod s njim, samo s njim. Sastoji se od toga da ja njemu gurnem glavu ispod pazuha i onda kimam i onako kružim glavom, guram ju kao da hoću ući u njega. Škaklja ga. Uvijek se nasmije.
0: Pok mi to delaš.
1: Pokušavam ti biti još bliže. I još bliže, i još bliže.
0: A znaš da nema bliže od ovog. Ako odiš dalje, došla, budeš mi s druge strane.
1: Javim ti kak je tamo.
3: Proljetni je dan. Prošlo je nekoliko mjeseci od događaja. Na klupi sjede Seka i Marli, sada u uniformi temeljnog policajca, neinterventnog. Gledaju Dražena kako se igra sa štenetom Labradora u daljini.
4: Spasila nas je Đukela. Nevjerojatno, nevjerojatno je koliko ta Blentova faca mora smiriti napetu situaciju. Probali smo i Japona govoriti.
0: A kak je? Još stalno palamudi župnikom.
4: Je, ali ne pije. A kaj ako mu se samo pojaviš na vratima?
0: Ha, ja sam izdajica i smrad. Krivi sin. Ne bude mi uprostio kaj sam ne znam osvetiti nimika. A da ne zjebem još 100 životi i svoj i vaš skupo žnjivi. Si mi prostila jebeni mimohod.
4: Ne te bilo tam, jebika. Čuda sam ti grdih stvari štela reći. Ne verjam kad ti je ne istalo. I ne verjam kad ti to iznutri ne ždere.
0: A nisam psihopat, Seka. A još li ti vene razmim, zakaj ti to toliko znači?
4: A kaj imaš razmiti? Dok je mama hmrla, mela sam 6 let. Baka par let posle. Sosidova Danica mi je morala pokazati kak se tamponi devaju. Nena frizerka mi je pokazala kak se treba prati. Da je ne bilo drugih ljudi i da su ne bili dobri prema nam. Dok nas je puno i svi mislimo na njega, još je na vek tu žalost, ali osjećam da nisam sama. A njima... Drugim ljudima je lakše ak im daš priliku da bodu s nekim drugim srditi i žalosni. Tak mislio s tuđom glavom, boluju s tuđim srcom. Inače, svatko sam sa svojim, koji užas. Inače smo sami. Ma nemam pojma, Marli.
0: Bio sam jako blizu kad napravim pizdario, ali nikad ne bi spremenilo za Nenija.
4: Bojim se za tebe.
0: Veriš Boga, Seka? Znam kaj veriš.
4: Ma ne znam već kaj verim.
0: Ako veriš, onda valjda veriš i kaj je on na sebe zeo ka poravna računa. Ne je na nam. Jedino kaj moramo je probati ne si čistam zasrati života.
4: Od kad si tak prosvetljeni postao?
0: Moram se držati za nekaj. Moram si čim jednostavniše u glavi postaviti stvari. Samo den po den, Seka.
4: Ne. Ja delam vanke. A ti delaš v sustavu šteri nam je zmleo brata. Ne, ja isto.
0: Morti nebom duo. Ma, ko zna kaj bolje za ovom tužbom. A i za Vesem se ne baš dokazal ko idealan Bobby. Gleć mi uniformu.
4: Ne si idealni Bobby, ali si idealni Lajoš. Dražen, Dražen, najga!
2: Kako bi bilo dobro biti savršeno uvjerena da nisam napravila golemu pogrešku. Svaki dan stotinu puta osjetim kao da mi se izmaknulo tlo pod nogama i osjetim se potpuno samom. To je moja verzija panike. A onda pogledam more. Ne sjećam se da je bilo tako duboko, moćno, tamno, plavo kad sam bila mala. I onda osjetim neku svečanu prisutnost koja me tjera da se postavim prema moru. Ti si more. Ti si more, a ja sam ja, tamno plava glupačo. I evo, evo mene opet drčne. U školi me nisu zaboravili. Sram me priznati koliko mi to znači. Renato da Smrad mi se javlja redovito, traži da se vidimo Skype-om. Poslao mi je snimku probe, nedavno. Na početku snimke maša mi cijela dramska, uključujući i Boženu. Pa kreće totalni spektakl. Sve kaj se dogodilo, uklopili su u predstavu. Ako to stvarno izvedu, za muda i ravnateljica mogu biti cimerice u sanatoriju. Napišem to Renatu, napišem Boženi i upozorim. A oni se kunu da to ide na kraj školske godine, pa makar sjekire padale. Zovu me da dođem, ali to ne ide. Dio razloga zakaj sam se maknula na otok je da mi teže uruče sudske pozive. Kad svakakva džubret čeka zastare, pa mogu ja valjda jednom. Renato veli da piše filmski scenarij po tvojoj priči. O svemu što si prolazio poslije Nenine smrti. Mogu mu dati tvoj broj. Kužim ak ne, pun ti ka svega, ali... Apropo, ja do duše ne dolazim na sjever. Ali mogu bi uzeti par dana godišnjeg, ha? Tu nema još turista. I divno je. Donesi makar ono svoje grozno vino. Evo ti u privitku i snimke. Pogledaj, ak ti se bude dalo.

Tonska majstorica bila je Katarina Račić, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec-Štefanović. Slušajte nas i idući petak, a sve prošle emisije, pa i ovu, možete pronaći u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

0: Slušali smo jedan komadić iz Tavernijevog filmskog opusa, malo glazbe po izboru moj gošće Rajke Rusan. Rajka, nedavno smo imali jedan sastanak gore na Sljemenu, mi radijaši, i naša glavna urednica je rekla da je u Evropi u stvari veliki strah od toga da će se dopustiti proizvodnja automobila bez FM radija. Dakle, da ćemo imati nekakve, ne znam, neki kompjuter ili nešto, i da nećemo moći naći svoje omiljenje, i da bi to, da u stvari BBC je ono kao prestrašen, a BBC je znači The Radio, prestrašen od te mogućnosti, i onda se nekakva zakonska regulativa morala progurati kroz Europski parlament i sve tako. U kojoj mjeri ti misliš, kako ti vidiš budućnost radija? Dakle, radio se puno slušao u autu, ovo bi nam puno recimo oduzelo.
1: Ja, meni ne zanima imati kompjuter
0: u autu, rađe bi imao ekspres lonac ako već nešto treba imati, ali zanima mi imati radio.
1: Ja zaista ne razumijem zašto. To mi je potpuno neshvatljivo i nerazumljivo, ali ja
0: to malo
1: već
0: lobby.
1: Postajem, ne znam, dinosaurus, mislim, dinosaurusica neka. Kad si mi najavio isto da ćemo, jedno od pitanja će biti budućnost radija, mislim, da si me pitao prije 7 godina, još bi rekla, ma ne, radio ima budućnost, uopće nema nikakve dileme. Ja to još uvijek sad mislim.
0: Pa ja mislim da ima radio svakako budućnost.
1: Sigurno ima, ali zaista veliki dio slušanja radija se odvija u automobilima. Jer tad si na miru zapravo.
0: Da,
1: često ti, ja volim, ako već slušam, onda volim slušati. A doma često nešto radim, pa mi to baš ne odgovara. Ne, nisam baš samo ovaj tip za zvučne kulise.
0: Dakle,
1: ako slušam, onda, recimo na našem trećem programu postoji taj Radio Roman. Ja to rado slušam, ali ne mogu ja sad, ne znam, kuhati tjesteninu u sto ili
0: to
1: otvarati
0: se, to
1: vrata
0: kao što
1: poštaru
0: se čita knjiga,
1: ili
0: da, jasno,
1: nešto
0: da.
1: Slično. Dakle, auto je zapravo idealan da ti sjediš i slušaš nešto. Ove automatski te druge stvari obavljaš u autu. E sad, ako će to sad prvi put čujem, moram
0: da,
1: reći.
0: Da, ali neće se, napravljen je dobar
1: ali
0: zakon.
1: Ali druge stvari kad
0: prihvaćen.
1: Vidim kucat to sve, kako to sve se ubrzava, kakve su to drastične promjene koje su oko nas se počinu pojavljivati. Taj ChatGPT, ti umjetne inteligencije, ljudi se navikavaju na to, mlađe generacije ni ne znaju za nešto drugo, i to mi je strašno. Pa sad sam nedavno isto čula od jednog kolege koji je na televiziji radio, da je sa studentima razgovarao, da oni više uopće nik televiziju ne gledaju. Dakle, otkud se informiraju, informiraju se sa Instagrama i Snapchata.
0: I sa TikToka.
1: Da, i sa TikToka, dakle...
0: Da, borba će biti neizvjesna, ali ja vjerujem da će
1: isto,
0: radio naći svoj ljudi.
1: Ali isto, kao što
0: ljude.
1: Ne volite jazz baš kad ste 12-godišnjaci,
0: da.
1: Ili čak 25-godišnjaci, ali što ste stari, to sve više volite jazz, ja mislim da će tako biti, a ljudi ipak, još ova mlađa generacija će isto stariti i da. Nadam se da će i oni pronalaziti
0: sačekat ćemo ih mi s radio.
1: Mogućnosti da nešto pronađu na nekom radiju. Sam neko ostane u autu.
0: Da, neko ostane. Rajka, za kraj...
1: Slušamo Waters of Much Arta Garfunkela, ali zašto? Zato jer time završava film Najgora osoba na svijetu, u kojoj je najviše pažnje zapljenila Renate Reinsve, koja je bila ove godine i norveška glumica u filmu norveškog režisera Joakima Triera, koja je bila i ona je bila nominirana za najbolju žensku ulogu i za nagradu Oscara, on je bio za film, ali drugi, ne ovaj koji ćemo sad slušati. Ali meni je najgora osoba na svijetu naprosto neodoljiv film i kraj je nevjerojatno dobar, i time je i Art Garfunkel zaslužio da nastupi u našem izboru.
0: Time će oni uljepšati kraj naše emisije. Rajka, hvala ti lijepo.
1: Hvala tebi, Ivice.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moja gošća bila je Rajka Rusan. Urednica emisije Irena Matijašević, za tonskim pultom Zvonimir Tomičić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijep pozdrav.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa...

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanoj! Ivanoj!
3: Zlato!
2: Tu!
3: Evo ga!
2: Rača Sinković!
3: Ivanoj zlato!
4: Rakitić!

Fabio Biondi tumačio je solističku dionicu i vodio ansambl Europa Galante u izvedbi Vivaldijeva violinskog koncerta u F-duru RV-291. Poslušamo sada Chopinovu Barcarolu u Fis-duru opus 60. Zaglasio je Anastasija Vorotnaja.

Западноаустралски симфониски оркестар под диригентским водством Хорхеа Местера извел суиту Росинијана от Рина Респигеа. А сада поновно барокна глазба. Прегрш ставака за лутњу у C-молу Жака Галоа. Извеће их лутњист Конрад Јунгхенел.